0: Ndo.
1: Agra.
0: Ndo li ngay teug neex na ma.
1: Ey way gra way. Ndeysan.
0: Dama jël sama casque bi ma sol ko.
1: Wah.
0: Ma dégg sa kora sama yaram daw.
1: Way gra li ngay woyé neex rek.
0: Aha.
1: Billahi.
0: Teugal ma dégg.
1: Skay.

Ah, yon de komwasi. Oye go beta nga kalpa kata ya li kofi. Po na go sona na mobay na yo. Vremo ebite ke mobay na ya ya ya nga kartye. Basaka bwite.